Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungry berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pada masa sama, beliau berkata, komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henah Yoh. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya. Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Post. Pembincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa membawa sekaki payung walau ke mana sahaja dia pergi. Kaki.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Sungai. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Mamat Rizie.

0: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.
1: Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Polis mengesahkan insiden meragut nyawa tiga anggota polis Balai Polis Western di Beaufort berpunca daripada kemalangan dan tidak mempunyai sebarang unsur jenayah. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pio berkata, siasatan awal mendapati ketiga-tiga anggota terbabit terkena renjatan elektrik ketika mengait kelapa muda menggunakan galah besi sekitar 100 meter daripada Balai Polis Western. Kejadian berlaku apabila galah berkenaan tersentuh kabel elektrik selepas seorang daripadanya hilang keseimbangan di kawasan berlumpur dan berair. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth. Proses bedah siasat dijalankan serentak ke atas ketiga-tiga jenazah pada pukul 8.30 pagi tadi. Jenazah Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi akan dibawa ke IPK Sabah untuk solat jenazah sebelum masing-masing dihantar pulang ke Kelantan dan Terengganu. Manakala jenazah Corporal Chiu Tek Siong akan dihantar pulang ke Sarawak menggunakan pesawat pasukan gerakan udara PDRM. Sementara itu, suasana pilu menyelubungi Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth apabila keluarga dan rakan setugas menanti urusan terakhir sebelum jenazah tiga anggota polis dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Setakat 12 tengah hari, proses bedah siasat masih berjalan dan menunggu urusan dokumentasi dan penyerahan kepada waris. Isteri kepada seorang mangsa Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim turut berada di lokasi. Beliau menerima bimbingan kaunseling daripada unit kaunseling ibu pejabat polis kontingen Sabah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pio menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu melancarkan urusan pengurusan jenazah termasuk pemimpin kawasan, pihak hospital serta warga PDRM Sabah. Turut disampaikan sumbangan ikhlas warga PDRM Sabah kepada waris mangsa. 14 buah kenderaan dan 11 orang diperiksa dalam operasi Snapcheck yang dilaksana di 4 lokasi sekitar Penampang Rabu lepas, iaitu Jalan Industri Penampang Baru, Jalan SK Kibar Baik, Jalan 360 dan Millennium Head. Operasi dijalankan IPD Penampang itu sebagai usaha berterusan memperkukuh keselamatan, mencegah jenayah serta meningkatkan kehadiran polis di kawasan tumpuan sekitar Penampang. Turut dilaksana operasi cegah jenayah di Taman Mahandoi, Kepayan Point, Plaza 333, Millennium Plaza, Towering, Penampang Baru, Bundusan, Taman Andamas, Taman Somerset dan Beverly Hill. Pelaksanaan operasi berjalan lancar dan mencapai objektif dalam meningkatkan kehadiran polis di lapangan, mencegah aktiviti jenayah serta memberi keyakinan kepada masyarakat terhadap keselamatan di Penampang. Kemenangan tanpa bertanding sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS mencerminkan keyakinan dan kesepakatan ahli parti terhadap kepimpinan tertinggi parti. Presidennya Datuk Seri Parlimen Dr. Joachim Gun Salam berkata, beliau menghargai kepercayaan yang diberikan oleh perwakilan dan beriltizam menggalas amanah itu dengan penuh tanggungjawab. Beliau menyatakan demikian bagi mengulas lantikan semula sebagai Presiden PBS tanpa bertanding bagi sesi 2026 hingga 2029. Tambahnya, kejayaan parti bergantung kepada kerjasama semua pemimpin dan ahli parti di peringkat bahagian dan keseluruhan kepimpinan PBS dalam memperkukuh organisasi. Datuk Joachim turut menegaskan fokus PBS kekal bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah bagi memastikan kestabilan politik serta meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat Sabah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Awal FM.

yang berdaya saing. Sementara itu, tenaga pengajar kursus Dahlia Dahlan berkata, sambutan peserta amat menggalakkan dengan maklum balas positif diterima sepanjang mengendalikan beberapa siri latihan kemas. Beliau berkata, pendekatan pengajaran memberi penekanan kepada teknik mudah yang boleh dipraktikkan di rumah termasuk kaedah menguli doh secara manual tanpa memerlukan mesin atau peralatan industri. Menurutnya, ramai peserta yang pernah mengikuti kursus berkenaan kini berjaya menghasilkan pelbagai produk bakery dan ada yang telah memulakan perniagaan sendiri dengan sokongan kemas. Seorang peserta, Atirah Karam, berkata kursus itu memberikan keyakinan untuk menghasilkan bahan bermula daripada penyediaan doh sehingga produk siap walaupun sebelum ini tidak mempunyai sebarang kemahiran. Beliau merancang memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dengan membekalkan hasil jualan ke masjid sebagai langkah pertama menjana pendapatan. Bagi seorang lagi peserta, Sanawiyah Badawi, kemahiran yang dipelajari membolehkannya memperoleh pendapatan tambahan sehingga RM600 sebulan melalui jualan roti yang diusahakan secara kecil-kecilan. Beliau berharap lebih banyak kursus seumpama itu diteruskan bagi memberi peluang kepada suri rumah dan masyarakat meningkatkan kemahiran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah meneruskan inisiatif membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah menerusi penganjuran program jualan rahmah di beberapa lokasi di daerah Tawau dan Pulau Sebatik hujung minggu ini. Menurut kenyataan yang dimuat naik menerusi laman rasmi Facebook KPDN Sabah, program jualan rahma akan bergerak ke Dewan Terbuka Kampung Sungai Tamang, Pulau Sebati esok yang dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 4 petang. Program yang sama juga turut diadakan selama 2 hari bermula esok 8 Ogos hingga 9 Ogos 2026 di salah sebuah pasaraya di Tanjung Batu bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam. Manakala di Dewan Terbuka Kampung Sungai Imam Merotai, program itu dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 3 petang. KPDN Sabah memaklumkan orang ramai berpeluang menikmati diskaun sehingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian menerusi program berkenaan sebagai usaha meringankan kos sara hidup rakyat. Sehubungan itu, orang ramai khususnya penduduk di sekitar Tawau disaran mengambil peluang mengunjungi lokasi jualan yang disediakan bagi mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih berpatutan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: hari lagi.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Berhati tungau, yang bermaksud penakut. Limah nampak sahaja garang, tetapi sebenarnya berhati tungau. Berhati tungau. Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Berita sepenuhnya. Proses bedah siasat ke atas tiga anggota polis yang maut akibat terkena runjatan elektrik di luar balai polis Western Beaufort telah selesai dan sedang dalam proses pengurusan penghantaran jenazah ke kampung halaman masing-masing. Ketiga-tiga jenazah dibawa keluar dari Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth pada 2.52 petang tadi. Rombongan disertai lebih 100 anggota polis kemudiannya menuju ke pasukan gerakan udara PDR RM di Tanjung Aru bagi proses menghantar jenazah Corporal Chiu Tek Siong ke Sarawak. Manakala jenazah Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi akan dibawa ke Masjid Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah untuk disolatkan selepas asar. Selesai solat jenazah, kedua jenazah akan dihantar ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sebelum diterbangkan ke Kelantan dan Terengganu menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia. Sementara itu, penantian ibu bapa Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi untuk menyambut kepulangannya bercuti di kampung hujung bulan ini tidak kesampaian apabila anggota polis itu maut terkena runjatan elektrik. Ketika dihubungi pemberita, ayahnya Ismarubi Ismail berkata beliau dimaklumkan mengenai kabar duka cita itu melalui panggilan telefon rakan arwah. Ismarubi yang bekerja sebagai buruh berkata anak kedua daripada tiga beradik itu mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024 dan kali terakhir pulang bercuti di kampung pada Januari lepas. Arwah juga ada menyatakan hasrat untuk bertunang dengan kenalan wanitanya berasal dari Sabah pada tahun hadapan. Jenazah anaknya akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kerteh 2 di Dungun, Terengganu. 12 kontainer mengandungi daging beku dirampas dalam Ops Ribat Sepanggar yang dilaksana Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia di Pelabuhan Sepanggar Kota Kinabalu. Operasi yang dilancarkan sejak 19 Mei 2026 itu hasil kerjasama daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah dan pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, CP Datuk Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata 12 kontainer mengandungi ayam dan daging khinzir sejuk beku dari China dan Hong Kong seberat 348,000 kilogram itu bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit. Rampasan dibuat setelah pihak AKPS mendapati kontainer dibawa masuk ke Sabah melalui pengisytiharan yang tidak selaras serta larangan kemasukan makanan beku dari negara itu oleh Kerajaan Negeri Sabah. Pemeriksaan dilakukan selepas tempoh 30 hari pada 16 Julai 2026 yang diberikan kepada pemilik untuk membuat pengisytiharan tamat tanpa sebarang deklarasi dikemukakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Pergerakan kenderaan berat yang menghasilkan getaran berterusan serta pendedahan kepada air laut dikenal pasti antara faktor yang menyebabkan kerosakan struktur jambatan di Jalan Likas, Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ketika pelabuhan Kota Kinabalu masih beroperasi di kawasan tersebut, laluan berkenaan menampung jumlah kenderaan berat yang tinggi sehingga menghasilkan getaran berterusan kepada struktur jambatan. Selain kesan air laut yang menyebabkan komponen besi mengalami hakisan dan pengembangan sekaligus melemahkan struktur dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Joachim, pembinaan jambatan kekal tidak dilaksana ketika ini kerana kerajaan sedang memuktamadkan reka bentuk projek pelebaran jalan di laluan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kemenangan tanpa bertanding sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS mencerminkan keyakinan dan kesepakatan ahli parti terhadap kepimpinan tertinggi parti. Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, beliau menghargai kepercayaan yang diberikan oleh perwakilan dan beriltizam menggalas amanah itu dengan penuh tanggungjawab. Beliau menyatakan demikian bagi mengulas lantikan semula sebagai Presiden PBS tanpa bertanding bagi sesi 2026 hingga 2029. Tambahnya, kejayaan parti bergantung kepada kerjasama semua pemimpin dan ahli parti di peringkat bahagian dan keseluruhan kepimpinan PBS dalam memperkukuh organisasi. Dato' Joachim turut menegaskan fokus PBS kekal bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah bagi memastikan kestabilan politik serta meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat Sabah. Agenda memperkasa pendidikan terus diperkukuh menerusi pengiktirafan kecemerlangan pelajar, penambahbaikan sistem tingkatan 6 serta peluasan akses pendidikan tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak yang juga ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmut berkata, program Anugerah Pelajar Cemerlang STPM Parlimen Sepanggar yang memasuki tahun keempat tahun ini membuktikan peningkatan prestasi akademik pelajar. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu melahirkan pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan turut mencerminkan hasil kerjasama semua pihak dalam memperkasa pendidikan. Datuk Mustafa berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM di Kota Kinabalu. Pada masa sama, Kerajaan Madani terus memperluas akses pendidikan tinggi menerusi bantuan PTPTN kepada pelajar daripada keluarga B40 yang layak di bawah sistem IKASI. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa memaklumkan kerajaan akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan beberapa pilihan raya kecil PRK baru-baru ini. Langkah itu bagi memperkukuh persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Jelas beliau, beberapa analisis awal telah dijalankan dan mendapati sentimen pengundi kini memainkan peranan lebih besar berbanding prestasi kerajaan. Justru perkara itu perlu diberi perhatian memandangkan pencapaian kerajaan dalam aspek ekonomi dan pentadbiran dilihat tidak menjadi pertimbangan utama sebahagian pengundi. Kerajaan menerima keputusan PRK berkenaan secara terbuka dan akan berusaha memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti, termasuk memastikan penyampaian dasar serta insentif kerajaan kepada rakyat lebih berkesan. Dapatan tersebut akan dijadikan panduan bagi memperkukuh strategik dan kesiapsiagaan kerajaan menjelang pilihan raya umum akan datang. Penganjuran Sabah Berselawat 2026 sekali lagi membuktikan komitmen RTM Sabah memperkasa kandungan penyiaran berteraskan nilai Islam yang mendidik, membina sasia dan menyatukan masyarakat. Program Anjuran Sabah FM itu menghimpunkan kira-kira 5,000 umat Islam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran menerusi pengisian ceramah agama, penceritaan sirah Rasulullah, alunan selawat serta teknologi visual berasaskan kecerdasan buatan AI. Pengisian program menampilkan Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji selain persembahan istimewa daripada kumpulan nasyid UNIC. Sabah Berselawat bukan sekadar medan menghayati selawat dan sirah Rasulullah, malah mengeratkan silaturahim apabila menghimpunkan masyarakat pelbagai lapisan umur dalam suasana harmoni. Dalam pada itu, program seumpama diharap terus menjadi platform menyemarakan kecintaan kepada Rasulullah serta memperkukuh perpaduan umat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jenazah 3 anggota polis dihantar ke kampung halaman masing-masing. Ops ribat Sepanggar rampas 12 kontena mengandungi daging beku. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

terbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama melibatkan 1,200

0: MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat sejak bila kita kena bagi ahli parlimen. Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sementara itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Mohamad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Atta Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah Bahagian Pengkuasaan dan Keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi.

0: yang kita laksanakan tahun ini memang melibatkan kumpulan inilah, yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang, meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
1: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karena birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Deep Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia Bawah 20 Tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Diriwayatkan daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau menceritakan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labuh hingga ke pergelangan tangan baginda. Kalimah ar-ruski dalam hadis ini bermaksud sendi yang menghubungkan bahagian tapak tangan dan lengan. Jadi kalimah ini diterjemahkan sebagai pergelangan tangan. Hadis ini menceritakan juga bahawa lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya setakat pergelangan tangan. Namun terdapat hadis lain yang menceritakan lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam labuh hingga selari dengan jari-jarinya, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dipetik dari

Okey, Surah, jangan lupa malam ni majlis perasmian dan pertubuhan perpaduan etnik Tawau mula pukul 7 malam ini di Dewan Sri Tawau. Majlis pertubuhan perpaduan etnik Tawau. Surah, program malam ini Surah akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Zainal, Datuk Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, merangkap adun N71 Tanjung Batu.

saudara, sekolah menengah kebangsaan Kuna akan menganjurkan program Karnival Jubli Perak, Jubli Mas Sekolah Menengah Kebangsaan Kuna 2026 yang akan berlangsung 21 Ogos ini bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuna. Ini sama-sama juga akan program Karnival Jubli Mas SMK Kuna 2026.

Usahawan Sabah digalak menyertai pameran halal antarabangsa Malaysia 2026 dan mendaftar dalam program penyumburan antarabangsa INSP yang dianjur sempena pameran berkenaan. Bercakap kepada pemberita, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengekspor Matrade Mansur Shah Wahid berkata INSP tahun ini akan dianjur secara hibrid dengan komponen maya akan memanfaatkan platform Madani Digital Trade MDT yang dilancarkan pada Mac tahun lepas. Justru usahawan Sabah disarankan mendaftar menjadi ahli untuk menikmati pelbagai manfaat termasuk padanan perniagaan, pasaran digital, risikan pasaran, permohonan gran dan akses pasaran. Setakat ini, lebih 5,500 syarikat daripada pelbagai sektor termasuk makanan dan minuman, kosmetik, pharmaceutical serta logistik telah berdaftar di platform tersebut. Penganjuran INSP secara maya melalui platform MDT membolehkan usahawan tempatan melihat senarai pembeli berpotensi serta mengenal pasti rakan niaga bersesuaian bagi memulakan padanan perniagaan secara dalam talian. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tetap di hati. Baik, berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok, Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari,

0: Odyssey.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Penghantaran pulang jenazah anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik di Beaufort dilaksanakan malam ini menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan pasukan gerakan udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM. Pesawat TUDM membawa jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Pesawat itu dijadual menuju ke pangkalan udara TUDM di Kuantan, Pahang sebelum meneruskan penerbangan ke pangkalan udara TUDM Gong Kedak, Terengganu. Jenazah seorang lagi yang terkorban dalam tragedi itu, Korporal Chiu Tek Siong, dibawa ke lapangan terbang PGU PDRM sebelum diterbangkan pesawat pasukan itu ke Sarawak. Ketiga-tiga jenazah itu terdahulu selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Seorang wanita cedera selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dipandunya dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh pintu masuk balai pelepasan di aras 3 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA petang tadi. Bagaimanapun, insiden itu tidak melibatkan sebarang kecederaan kepada pengunjung lain mahupun petugas di lapangan terbang berkenaan. Mangsa yang cedera ringan telah dihantar ke hospital berdekatan bagi mendapatkan rawatan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syahrudin Mat Hussein, ketika dihubungi mengesahkan kejadian pada 4.20 petang itu dan memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar insiden. Sementara itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin yang kebetulan baru tiba di lapangan terbang berkenaan berkata, pihak pengurusan KKIA telah mengambil tindakan pantas untuk membersih kawasan terjejas serta memastikan pergerakan penumpang tidak terganggu. Menerusi hantaran di laman sosial, Datuk Chan yang juga ahli Parlimen Kota Kinabalu merakamkan penghargaan kepada pihak pengurusan KKIA dan semua petugas atas tindakan cekap dan segera dalam menangani insiden itu. Beliau turut memaklumkan bahawa KKIA kembali beroperasi seperti biasa kerana pintu automatik lain berfungsi sepenuhnya tanpa mengganggu pergerakan orang awam. Program Langka Jiwa Merdeka sempena Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 di daerah Sipitang menjadi platform menggalakkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Pegawai daerah Sipitang Abdul Karim A.M. Zahari berkata pengagihan kit Jalur Gemilang secara berjalan kaki di beberapa hentian sekitar Pekan Sipitang berupaya menyemarakkan semangat patriotisme dan kebersamaan masyarakat. Program anjuran Jabatan Penerangan Sabah dengan kerjasama pelbagai agensi itu turut menjadi wadah penyampaian maklumat berkaitan isu semasa, dasar serta inisiatif kerajaan. Penyampaian dakwah terus di Perkasa menerusi konsert Irama Nurani 2026. Program anjuran RTM Sabah itu mengetengahkan hiburan Islam kontemporari melalui gabungan muzik moden dan tradisional serta nyanyian berkonsepkan Islam. Pengarah program radio Jabatan Penyiaran Malaysia, Saiful Zaman Yusof menyatakan, konsert itu juga menjadi platform memperkukuh hubungan antara RTM dan masyarakat setempat dan konsert bertemakan alunan nadi perjuangan itu bakal menampilkan kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahma Mega serta artis tempatan Sabah bersama Combo RTM Sabah. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan konsert yang akan berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.

di renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lekar Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi memperkukuh kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dalam negara. Pelan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas meneliti isu keselamatan lapangan terbang yang dilihat boleh menjejaskan imej negara selain menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan penambahbaikan berkenaan akan dikemukakan Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Kementerian Pengangkutan meliputi keseluruhan aspek keselamatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin berkata KDN terus mempergiat usaha bersama diplomat dan perwakilan asing bagi menilai semula serta melonggarkan nasihat perjalanan terhadap pantai timur Sabah susulan tahap keselamatan kawasan itu yang semakin terjamin. Beberapa negara termasuk Jepun dan Switzerland telah meminta nasihat perjalanan mereka hasil penerangan berterusan kerajaan serta bukti kestabilan persekitaran keselamatan tempatan. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin menegaskan kawalan keselamatan di S-Zone terus diperkukuh bagi mengekang ancaman keselamatan termasuk kegiatan penyeludupan dan penyelewengan barangan bersubsidi. Komitmen berterusan itu menerusi peruntukan kerajaan berjumlah 723 juta kepada Eastern Sabah Security Command, ESCOM, bagi mempertingkat keupayaan operasi di S-Zone. Sektor pembentungan di negeri ini terus diperkasa menerusi peningkatan peruntukan, pembangunan modal insan dan transformasi digital bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap dan mampan. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, tahun lalu 113.7 juta ringgit diluluskan di bawah RMK12 bagi melaksana 64 projek pembentungan. Kerajaan negeri turut memperuntukkan 77.8 juta ringgit bagi perbelanjaan mengurus pengoperasian dan penyelenggaraan, meningkat berbanding 75.4 juta ringgit setahun sebelumnya. Konsert Irama Nurani Anjuran RTM Sabah kini bersedia menemui penonton selepas rapti penuh berlangsung lancar di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah Artika Matbi berkata, rapti berkenaan melibatkan penyelarasan pasukan penerbitan, teknikal, audio, pencahayaan serta pengurusan artis bagi memastikan kelancaran konsert. Konsert Irama Nurani merupakan kesinambungan program Sabah Berselawat yang mengetengahkan pendekatan dakwah secara kreatif menerusi seni.

Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman sejarah.

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat, terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis, itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
3: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas Ketua Pegawai Kewangan syarikat milik Badan Berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Juan Chen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kai Hun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong Sauhik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun.

Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Fokus berita pagi ini, RTM perkukuh platform digital RTM Click. PKJP kemas beri peluang golongan muda jana ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Maklum balas penonton sepanjang liputan Piala Dunia 2026 menjadi pemangkin kepada usaha RTM memperkukuh platform digital RTM Click selain meningkatkan lagi kualiti kandungan penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, pandangan dan input daripada rakyat Malaysia sentiasa menjadi dorongan kepada RTM untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan serta memperkukuh jenama penyiar awam negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026, peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia dan Majlis Apresiasi Petugas Siaran Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 di Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media. Pengalaman mengendalikan penyiaran Piala Dunia 2026 dimanfaatkan sebagai pemangkin untuk meningkatkan kualiti kandungan RTM secara menyeluruh, bukan sahaja dalam aspek sukan, malah merangkumi berita ehwal semasa bas, drama, program hiburan serta penghasilan konser. Terdahulu dalam ucapannya beliau berkata, kejayaan tersebut membuktikan kemampuan warga RTM melaksanakan tanggungjawab dengan cemerlang demi negara. Pada masa sama, RTM akan terus berusaha mendapatkan hak penyiaran kejohanan berprestij itu pada masa hadapan termasuk bagi edisi Piala Dunia 2030. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh warga RTM sepanjang Piala Dunia 2026 perlu diteruskan bagi memastikan organisasi itu kekal memberikan perkhidmatan cekap, bersih, amanah dan cemerlang. Peningkatan minat syarikat korporat serta badan antarabangsa untuk bekerjasama dengan RTM turut menunjukkan keyakinan terhadap jenama penyiar awam berkenaan. Menurut Aswad, RTM juga sentiasa terbuka menjalin kerjasama strategik yang mampu memberi manfaat kepada rakyat, penonton dan pendengar selaras dengan tema keramat teman setia anda. Kursus Kemahiran Jangka Pendek KKJP Pembuatan Ban Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Tawau membuka peluang kepada peserta meningkatkan kemahiran dalam bidang bakery sekaligus menjana pendapatan menerusi perniagaan makanan. Penyelia Pendidikan Kemahiran Jabatan Kemas Daerah Tawau, Ratina Tamsing berkata, kursus selama 2 hari itu bertujuan menambah nilai kemahiran sedia ada peserta serta memperkasa komuniti luar bandar melalui latihan teori dan praktikal. Peserta mempelajari teknik asas menghasilkan ban yang berkualiti termasuk mengenali bahan, menguli doh, proses pemerapan atau fermentasi, membuang angin pada doh, pemerapan kali kedua dan proses membakar bagi menghasilkan produk yang lembut, sedap serta selamat dimakan. Katanya penyertaan terbuka kepada belia dan belia wanis berusia 18 hingga 45 tahun, suri rumah serta peserta kelas kemahiran kemas yang berminat menceburi bidang pembuatan makanan. Beliau berkata kursus berkenaan diharap menjadi titik permulaan kepada peserta untuk menjana pendapatan keluarga dengan memulakan perusahaan kecil dari rumah sebelum mengembangkan perniagaan ke peringkat lebih besar. Kemas Daerah Tawau akan terus memperluas pengajuran kursus kemahiran dalam bidang masakan, jahitan, seni tangan, komputer dan pembangunan diri bagi melahirkan lebih ramai usahawan luar bandar yang berdaya saing. Sementara itu, tenaga pengajar kursus Dahlia Dahlan berkata, sambutan peserta amat menggalakkan dengan maklum balas positif diterima sepanjang mengendalikan beberapa siri latihan kemas. Beliau berkata, pendekatan pengajaran memberi penekanan kepada teknik mudah yang boleh dipraktikkan di rumah termasuk masuk kaedah menguli doh secara manual tanpa memerlukan mesin atau peralatan industri. Menurutnya, ramai peserta yang pernah mengikuti kursus berkenaan kini berjaya menghasilkan pelbagai produk bakery dan ada yang telah memulakan perniagaan sendiri dengan sokongan kemas. Seorang peserta, Atira Karam, berkata kursus itu memberinya keyakinan untuk menghasilkan ban bermula daripada penyediaan doh sehingga produk siap walaupun sebelum ini tidak mempunyai sebarang kemahiran. Beliau merancang memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dengan membekalkan hasil jualan ke masjid sebagai langkah pertama menjana pendapatan. Bagi seorang lagi peserta, Sanawiya Badawi, kemahiran yang dipelajarinya membolehkan memperoleh pendapatan tambahan sehingga 600 sebulan melalui jualan roti yang diusahakan secara
kecil-kecilan. Beliau berharap lebih banyak kursus seumpama itu diteruskan bagi memberi peluang kepada suri rumah dan masyarakat meningkatkan kemahiran. Lembaga Tabung Haji TH akan meneliti semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan dalam memorandum yang diserahkan ke Badan Bukan Kerajaan NGO menerusi Himpunan Aman Solidariti Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH yang berlangsung di Menara TH di Ibu Negara. TH dalam kenyataan memaklumkan perkara itu bagi membantu organisasi berkenaan melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk kesejahteraan 9.8 juta pendeposit. TH amat menghargai setiap pandangan dan cadangan yang telah disampaikan. Ini mencerminkan keprihatinan tulus masyarakat dalam mendukung institusi haji negara demi memelihara kemaslahatan ummah. TH juga menyokong tindakan tegas kerajaan dalam mengambil tindakan sewajarnya berhubung hasil dapatan RCI yang telah dilaksanakan lebih 75% daripada syor-syor dan akan terus giat melaksanakan baki syor-syor penambahbaikan secara keseluruhan. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.